ta ba n soro nipa orisirisi nti nsele nile kotu jibi awon sele ti ma sele

0: baba e gba e mo si are bo se je niyan ma ga cha di ti fi owo gba mi oni ja loju oja a lo pa ka de pa baba pada de eyin temi e ibere mo po nle lo se ni 347 star 1004 star 2 hash o la fi ta cash e owo ti wole okuka fun lowo lowo e je ndoke lo na po lowo oja bi nba pada de lati e ka po lowo oja a dale a tusa e ni duro mu nbo
1: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanjo
2: gbogbo ile mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wipe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo lo kose soko yoko to o se kini o shoki zuri wa ni gbogbo oja ti shop kakiri nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic zuri lo shikini zuri lo lo oh shit